တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေဆီကြောင်းတစ်ခုနဲ့အတူတွဲပါလာတဲ့လေပြင်းနဲ့ရေဝန်တစ်ခုကြောင့်ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာမိုးတီထန်ခဲ့ပါတယ်။အောင်မူရီခရိုင်မှာမိုးတီထန်စွာရွာသွန်းစေတဲ့ဒေသတိုင်းတန်းကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မြေပြိုမှုဒါမှမဟုတ်ရေကြီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေတွေတိတိတသားမြင့်တက်လာနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။အေဂျင်စီကခရိုင်ရဲ့တချို့နေရာတွေမှာမိုးတီထန်မှုအန္တရာယ်ကနေတင်းရှောင်မှုသတိပေးချက်အဆင့်၄နဲ့မြေပြိုမှုအန္တရာယ်ကနေတင်းရှောင်မှုသတိပေးချက်အဆင့်၄ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပေကင်းလုံခြုံရေးရေးဆိုင်ရာအစီအမံတွေလည်းလှုံ့ဆော်မှုသူတို့ကတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။တိုးကူဒေတာမှာဇာတာပရိနေအထိဒေတာလိုက်မိုးချိုးဖြစ်တာနဲ့အတူမိုးတီးတီးထန်ထန်ရွာသွန်းနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့မိုးလေဝသအာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။တိုးကူဒေတာမှာဇာတာပရိနေမနက်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်100မီလီမီတာအထိနဲ့ဟော့ကိုင်ဒိုဒေတာမှာ80မီလီမီတာအထိရွာသွန်းမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနေအရှေ့ပိုင်းအထိနေရာအနှံ့ပြားမှာဂျာတာပရီနီကစပြီးမိုးတီထန်မယ်လို့လည်းအေဂျင်စီကပြောပါတယ်။ဂျာတာပရီနီမနက်ကနေတောက်ကြနေမနက်အထိ24နာရီအတွင်းမိုးရေချိန်ဟာရှီကိုကုဒေတာမှာ200မီလီမီတာ၊ဒိုကိုင်ခင်းကီချူချူတိုင်ပိုင်းနဲ့အာမမီဒေတာတွေမှာ150မီလီမီတာ၊ဟိုကူဒီကုဒေတာမှာ120မီလီမီတာနဲ့ကန်တိုကိုရှင်ရဲစုနဲ့ဂျူကိုကုဒေတာတွေမှာ100မီလီမီတာအထိရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတော့အတွင်းအပူပိုင်းမုန်တိုင်းခရိုဗန်ဟာဗုဒ္ဓဦးနေမနက်9နာရီအထိဂျပန်နိုင်ငံတောင်ဘက်ကသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာမရွေးရှားသလောက်နှီးပါရှိနေခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းဗိုလ်ချက်မှာလေပြင်းက996ဟက်တိုပါစကယ်ရှိနေပြီးဗိုလ်ချက်အနီးအမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနာရီကို65ကီလိုမီတာနဲ့ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုက်နှုန်းကတနာရီကို90ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်။ကရိုဗန်မုန်တိုင်းဟာတောင်ကြနေလောက်ဒီမြောက်ဘက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့ရှားသွားပြီးအိုကီနာဝါနဲ့အာမမီဒေသတွေစီချင်းကပ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။နီပေါ်နဲ့တရုတ်နယ်စပ်အနီးကရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားပြီးသတင်းတစ်ပတ်အကြာမှာဘေးသင်းကြရသူတွေကိုကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လှုံ့ဆော်နေစေဖြစ်ပါတယ်။နီပေါ်နိုင်ငံတဘာဝဘေးရန်ကြီးအစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအရာရှိတွေကအင်္ဂါနေ့အထိသေဆုံးသူ1050ဦးရှိတယ်လို့အတည်ပြုထားပြီး3900ကျော်ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေသူတွေထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံသား5ဦးပါဝင်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရတရုတ်နိုင်ငံဘက်မှလူ16ဦးသေဆုံးပြီး540ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီပေါ်အရာရှိတွေကရေဘေးသင်းတဲ့မြို့ရွာများပြားမှာလျှက်စစ်တဲအားထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆက်သွယ်ရေးတွေပြင်းများသေးဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုကြောင့်လမ်းတွေနဲ့တရားတွေထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေပိတ်မိနေတယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်ကြီးမားတဲ့ဆယ်ရည်နေရာတွေမလုံလောက်မှုကြောင့်ရှုံ့နှံဖယ်ရှားရေးမှာအဟန့်အတားဖြစ်နေပြီးရဟတ်ရင်နဲ့ကယ်ဆယ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီပေါ်အစိုးရကရှားပွေကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အပါအဝင်ဝန်ထမ်း2000လောက်စီလိုထားပါတယ်ဒီပေါ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းရာဇူဝါနဲ့နူဝါကုတ်ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့ရေအားလျက်စစ်ထားပေးစက်ရုံတွေကအလုံးသမား630ကျော်အဆောက်အုံတွေဒါမှမဟုတ်ဥမင်လိုင်းကောင်းလေးတွေမှာပိတ်မိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဗန်နာယီဝင်ကြီးတွေနဲ့ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံ20အဖွဲ့ G20 ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Ashville မြို့မှာကျင်းပတဲ့သူတို့ရဲ့နှစ်ရက်ကြာအစည်းအဝေးကိုအပြီးသတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိတွေဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့အရေးပါတဲ့ဒေသတူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချရတဲ့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်မထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွင်ဂျပန်အရာရှိတွေဟာအမေရိကန်အရာရှိတွေနဲ့ရန်ငွေနဲ့တခြားကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ထောင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ G20 အပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဗန်နာယီဝင်ကြီးခတာယာမစာဇူကီကဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာငွေကြေးစာချုပ်ဈေးကွက်အခရေစီးကြောင်းကိုအလေးနက်ထားအယုံဆိုင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဇနစ်သက်တမ်းရှိဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်တွေရဲ့အတိုးနှုန်းတွေဟာနှစ်30လောက်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ် 300 ခန့်နှုန်းအထက်ကိုရောက်ရှိသွားချိန်မှာသူကအခုလိုမှတ်ချက်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အတိုးနှုန်းအဆင့်အတိအကျကိုပြောဆိုဖို့သူကညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဒါတွေဟာဈေးကွက်ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘူဘန်ဥက္ကရာဦးအေဒကာဇူကလည်းမစ်ကာတာယာမနဲ့အတူအဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဂျပန်အစိုးရငွေကြေးစာချုပ်အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခရီးစည်းကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်လို့သူကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အရှိလေပိုင်းပြည်ပကကြောင့်ငွေကြေးဖန်ပွားမှု PR မြင့်တက်လာတာနဲ့ဗန်ဒါယေးမူဝါဒပေါ်ဈေးကွက်ရဲ့အမြင်တွေကိုသူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်
NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်စစ်တပ်ကအီရန်ပြစ်မှတ်တွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အီရန်ရဲ့ Islamic တော်လှန်ရေးအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကသူတို့ဟာလက်စားချင်မှုကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဘုံဟုစစ်ဌာနချုပ် Sam Gunn ကအင်္ဂါနေ့ကအီရန်ပြစ်မှတ်တွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအောင်မြင်စွာပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲလူမှုမီဒီယာ post တစ်ခုမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာလေကြောင်းကာကွယ်ရေးနေရာတွေ၊ radar စနစ်တွေ၊ရေကြောင်းဆိုင်ရာပိုင်းဆိုင်မှုတွေနဲ့အစအုံတွေ၊မိုင်းချနိုင်တဲ့စနစ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးနေရာတွေပါဝင်တယ်လို့အဲ့ဒီ post မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းစီရစ်မြို့ကိုအမေရိကန်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလင်းငယ်တူအပါအဝင်လူ၄ဦးသေဆုံးပြီးအနည်းဆုံး50ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူတွေဟာမင်္ဂလာပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်နေခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကဟောမူစီလက်ကြားကိုမျက်နှာမှုထားတဲ့ဘန်ဒါအာဘတ်မြို့နဲ့ခွိုင်ရှင်ကျွန်းအပါအဝင်နေရာတချို့မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အီရန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေပါတယ်။အီရန်အရှေ့တောင်ပိုင်းဂျီရော့ဖ်မြို့ကအရက်ဖက်လေးစိတ်တခုလည်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အီရန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပေါ်လက်စားချေမှုကိုစတင်ခဲ့တယ်လို့အင်္ဂါနေ့ကကြေညာချက်မှာ IRGC ကဆိုခဲ့ပါဗျ။သူတို့ဟာအမေရိကန်ရဲ့မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တွေကိုပစ်ချခဲ့ပြီးဂျော်ဒန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်တပ်အခြေစိုက်စခန်းတခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါဗျ။ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်နဲ့အတူရက်တီကြောင်ကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ပြီးသူတို့ရဲ့ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံ

Rush Commute မှာကျင်းပါတယ်။အဲ့ဒီထိပ်သီးအစီအဝေးဟာအင်္ဂါနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားဦးဆောင်တဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတကာမူပေါင်းမှာအီရန်ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်၁၀နိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်။ဘီရှ်ကတ်မြို့ဘီရှ်ကတ်ကျင်းပချက်ထဲမှာခေါင်းဆောင်တွေဟာအီရန်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့နယ်မြေတည်ထောင်ရေးကိုခိုင်မြဲရေးကိုထောက်ခံအားပေးကြောင်းထပ်မံအတည်ပြုထားပြီးအငင်းပွားမှုတွေကိုနိုင်ငံရေးနဲ့တန်တမန်နီးလန်းတွေကတဆင့်ဖြေရှင်းဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ရဲ့အရလက်တွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးတမိုင်းကိုပြောင်းလဲဖို့စ조사တာတွေကိုစန့်ကျင်မယ်လို့လည်းကြေညာချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာဂျပန်နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်ဟာတခြားမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေလည်းပါဝင်တဲ့နောက်ထပ်အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုဝေဖန်ခဲ့ပုံရတဲ့ပြောဆိုချက်တစ်ခုမှာမစ္စတာရှီကအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုလေးလာဖို့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့နဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုအတူတကွပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့ဆောင်ရွက်ရမှာဦးဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိသင့်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။Sony Group ရဲ့တေဂီတာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီခွဲနဲ့တခြားကုမ္ပဏီ34ခုကအញ្ញရေ 2AI နည်းပညာတီထွင်တဲ့ကုမ္ပဏီ Anthropic ကိုညာနာပစ္စည်းခိုးယူမှုဆွဲချက်နဲ့ American Federal တရားရုံးမှတရားဆွဲခဲ့ပါတယ်။ Anthropic ဟာ Cloud ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ AI model တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့အတွက်မူပိုင်ခွင့်ရထားတဲ့တေဂီတာနဲ့တခြင်းစာသားအမြောက်အများကိုတရားမဝင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အဲဒီကုမ္ပဏီတွေကစွပ်စွဲထားပါတယ်။ Warner Music Group ရဲ့တေဂီတာထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီခွဲတွေအပါအဝင်တရားလိုတွေကတေဂီတာလက်ရာတစ်ခုစီအတွက် American Dollar 35,000 အထိရောကြေးပေးဖို့တောင်းဆိုနေပါတယ်။ Anthropic ရဲ့လုပ်ရည်တွေဟာတေဂီတာထုတ်လုပ်သူတွေနဲ့သူတို့ကိုစားပြုတဲ့တေးရီသူတွေအပေါ်ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတယ်လို့တရားစွဲဆိုမှုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Anthropic ကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုပေးချပြီးတရားရုံးမှာမိမိကိုယ်ကိုအခိုင်အမာကာကွယ်ပြောဆိုမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကဘာတလွားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝင်တဲ့အတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: お茶でジャンジェンを聞いてみ。
1: サイウェンネがガイドにタムを見ばれ。
2: ご注文は?
0: バトンさんもれ。
1: ガイドがタムを見ばれ。
2: タムさん、何にする?
0: タムさん、バサムれ。
1: タムがバ言いやめも知らちゃうを便見ばれ。
3: どれが一番美味しいですか?
0: ベアがやだしそうれ。
1: ガイドが聞いばれ。
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン飲んじまれ。
1: タムが手を添え言いよいばれ。
3: 味噌ラーメン。
0: 味噌ラーメン。
1: ユキね、ビエナマ隊とんがユキ描いたをダムが甘やとわばれ。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
0: ジャパンラーメン烤水病がやだしで。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: ちのが味噌ラーメンをてげちゃいて。
1: ユキへ姿類をてりやとわびダムが描いたばれ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: ちま味噌ラーメンさばめ。
1: 味噌ラーメンじゃんダムがてりや姿類ဖြစ်とわびてねの。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: どれが一番美味しいですか?
0: ဘယ်ဟာကအရသာအရှိဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်သုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကနေဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။

0: ဲ့စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
1: ။ဒိုရဲ
0: ဆိုတာဘယ်ဟာဂါကကတဝိဘတ်ဖြစ်ပြီ
1: းဒိုရဲ
0: ဆိုတာကဒီဝါကျရဲ့ကတဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပါဗျာ
1: ။1番
0: ဆိုတာနံပါတ်1
1: 美味しい
0: ဆိုတာအရသာရှိတယ
1: ်။1番美味しい
0: ဆိုတော့အရသာအရှိဆုံးလို့ဖြစ်သွားပါဗျာ။ဝါကျအဆုံးမှာ
1: ですか?
0: ထည့်ပြီးအတန်ကိုမြင့်ပြောလိုက်တဲ့အခါတော်တာရှင်တို့တည်ထားတဲ့အတိုင်းအမေဝကျဖြစ်သွားပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါသုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးလဲအသာလွန်ဆုံးလဲပြောတဲ့အခ
1: ါ一番
0: ကိုသုံးပါတယ်ဥပမာအရသာရှိဆုံးလို့ပြောတဲ့အခါ
1: 美味しい
0: အရသာရှိတယ်ရေအရှိမ
1: 一番
0: ကိုထည့်ပြီ
1: း一番美味しい
0: လို့ပြောရပါမယ်ဘယ်ဟာအကောင်းဆုံးအသာလွန်ဆုံးလဲလို့မေးတဲ့အခါ
1: どれが一番
0: ロサやばめ
1: どれ
0: そらあみゃでがねてくこを揺ထုတ်てか3ねアメザガロンဖြစ်ပါတယ
2: ်ベアがあやだしそうねそういんどれが一番おいしいですかろ見やまぼの
0: はいばれ
2: たらしんのてかう便なたんびライပြောじばお
1: おいしいです一番おいしいですどれが一番おいしいですか
0: ခုတကဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ပါလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာမုံဝယ်မလို့ရွေးနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်どれが一番人気がありますか
4: これがおすすめです
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ
3: ်どれが一番人気がありますか
2: ဘယ်ဟာကလူကြိုက်အများဆုံးလဲ
1: 人気があります
0: ဆိုတာလူကြိုက်များပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။人気
0: ဆိုတာလူကြိုက်များခြင်းဖြစ်ပြီ
1: းあります。
0: ဆိုတာ
1: ある
0: ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့ must ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
4: ။これがおすすめです。
2: ဒီဟာကိုညွှန်းချင်ပါတယ်
1: ။これ
0: ဆိုတာဒီဟာ
1: おすすめ
0: ဆိုတာညွှန်းချင်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
2: ။တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
1: ။人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်။တော်တာရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝယ်ဖို့စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်။ဈေးပေါ်တယ်က
1: 安い。安い。
0: ဘာပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: どれが一番安いですかどれが一番安いですか
0: အခုတကဂျပန်စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရောက်နေပြီးမေနူးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့အတွဲလိုက်ချပေးတဲ့ဟင်းပွဲတွေပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကဘယ်ဟာကအတန်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်ပါတန်တယ်က
1: お得なお得な
0: ဆိုရင်နာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်နာမဝိသေသနာကိုဝကျအဆုံးမှာသုံးမယ်ဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး this နဲ့အစထိုးသုံးရပါမယ်ကဲပြောကြည့်ပါအောင
4: ်どれが一番お得ですかどれが一番お得ですか
0: ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားကစိုင်းဝန်တန်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
5: ご注文は
1: ご注文は
0: そらဘာသုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါအော်ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးစိုင်းဝန်တန်းကအမှားအော်ဒါလက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
1: ်注文
0: そらအမှားအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တဲ့တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမဂိုထည့်ပြီးမိပါတယ်ဝဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အမေစကားစုကိုတော့ထည့်မမေးပဲခြံထားပါတယ်
2: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။ご注文は?
7: ご注文は?
8: ご注文は?
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပ
5: ါ။ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番おいしいですか?
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
6: 味噌ラーメン。
9: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
6: 私、味噌ラーメンにします。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: あくてか、あさじでカイトへあささめいせっけんなってばれ。ဒီနေ့တော့ဂျပန်ラーメンခေါက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
0: ။တောတာရှင်တို့ラーメンဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာ။ပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲသေးသေးမြင်မြင်လေးတွေကိုစပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဥပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ラーメンခေါက်ဆွဲရဲ့မူရင်းကတော့တရုတ်အစားအစာပါ။ဒါကိုဂျပန်ကတမူထူးခြားစွာပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးပြုလုပ်လိုက်ပြီးအခုခါမှာတော့ဂျပန်ကိုကိုစားပြုတဲ့စားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ
2: ။ラーメンခေါက်ဆွဲကအရသာမျိုးမျိုးရှိရဲ့နော
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျေယုဝေယုပင်လယ်စာတွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့စွပြုတ်ရည်ကိုအခြေခံပြီးမီဆိုအရသာ၊စားအရသာ၊ရှိုးယူအရသာစသဖြင့်အရသာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟာလာအစားအစာစားသူတွေနဲ့ဓမ္မတည့်တဲ့သူတွေ၊တက်တက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ラーメンခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ
2: ်။အရသာအသစ်တွေကလည်းအမြဲတည်ထွင်နေရနော
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်။ラーメンစပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရသာတွေကိုတည်ထွင်ကြံစနေကြပါတယ်။ဥပမာဒင်ကဲချီးစ်ဒါမှမဟုတ်နိုဇိန်ခရီးမ်တွေကိုသုံးထားတဲ့ရာမန်ဆိုတာမျိုးပါနောက်ပြီးဒေသလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြုရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင်ရာမန်အမျိုးမျိုးရဲ့အရသာတွေကိုနှိုင်းရှင်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာတောတာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။နောက်ပတ်မှာတော့ဓာတ်ပုံဆရာမအမီးယားကစန္ဒီယားဖြောပြွေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။